0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Pržnu je danas počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa, kojem prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sljedeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsjedava berlinskim procesom, a ministarski sastanak u Budvi jedan je od ključnih događaja u okviru njenog predsjedavanja. Berlinski proces uspostavljen je 2014. godine sa ciljem da poveća saradnju između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropsku uniju i istakla da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo. Kompanija MOL je dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. oktobra. Naftna industrija Srbije također u sredu dobila je od OFAK-a novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja, saopštio je NIS. Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država utiče na veće razumevanje američke administracije kada su u pitanju sankcije naftnoj industrije Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, rekao je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Najnovija odluka američke kancelarije OFAC o produženju licence NIS-u odraz je pre svega dve stvari, kaže Lukić. Prvo, kako je rekao, cene se napori uloženi ove godine u rekompoziciju vlasništva u NIS-u i postignuti napredak, a drugo, u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama pojavio se novi važan moment. Srbija je od jula zaključila ugovor o strateškom partnerstvu i pokrenut je strateški dijalog. Taj dijalog će, kako je naveo Lukić, u budućnosti verovatno otvoriti vrata ne samo široj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego i većem razumevanju otvorenih pitanja, a NIS je jedno od žarišnih. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez Hrvata u Vojvodini sve po planu 2026 i izbornu listu Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Lajković za neposredne izbore za članove Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine za izbore za članove Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine raspisane za 8. novembar. Ministar prosvete u vladi Srbije u tehničkom mandatu, profesor dr. Dejan Vuk Stanković, razgovarao je sa mitropolitom bačkim doktorom Irinejem Bulovićem u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Stanković je ocenio da je razgovor bio sadržajan i usmeren ka svim pitanjima od zajedničke važnosti. On je istakao da je jedan od prioriteta Ministarstva prosvete reafirmacija vaspitne uloge škole i unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima. Ministar je istakao da je u ovom izazovnom vremenu potrebno očuvati zajedništvo i međusobno poštovanje kao i nadu u bolju budućnost. Na sastanku je između ostalog bilo reči i o verskoj nastavi u školama kao i osnivanju Pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Mitropolit Irinej je u veoma otvorenom razgovoru izrazio punu podršku svim aktivnostima ministarstva koje su u duhu zaštite najboljih interesa učenika, nastavnika i obrazovanja kao važne društvene delatnosti. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je juče u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borcheša sa 6-3-7-6. Protivnik Đokoviću u drugom kolu turnira u Pekingu biće kineski teniser Bu Junčao Kete. ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od $4,089,000. Košarkašice Crvene zvezde plasirali su se prvi put u istoriji u Evroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u Miškolcu pobedile domaći DVTK rezultatom 71-66. Izabranice Marine Maljković tako će igrati u B grupi Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i belgijski Mehelen. A fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Minhenu od 20:45 protiv selekcije Nemačke u meču trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Nemačka u meč ulazi sa bodom, a Srbija bez boda iz prva dva meča u kojima je poražena kod kuće rezultatom 2-1 od Grčke i Holandije. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20:00, a crno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 1. oktobra 1684. godine, umre francuski pisac Pierre Corneille, pesnik moralne veličine i patriotskog i epskog zanosa, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Njegova najznačajnija dela su Horacije, Polijekt. Na današnji dan, 1. oktobra 1754. godine, rođen je Pavle I. Petrović Romanov, ruski car, sin i nasljednik Katarine Velike. Iz straha pred prodorom ideja Francuske revolucije vladavinu je štitio represijom i terorom, a 1798. pristupio je drugoj koaliciji sa Engleskom i Austrijom protiv Napoleona. Ubijen je 1801. u zaveri dvorskih oficira. Na današnji dan, 1878. godine, u Nišu je otvorena prva gimnazija. U prvu školsku godinu upisano je 49 učenika. Anica Savić Rebac rođena je u Novom Sadu 1. oktobra 1892. godine. Bila je profesor klasične filologije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je veći broj studija o evropskim i našim pisima. Proučavala je i pisala o Njegoševom delu Luča mikrokozma. U rukopisu je ostavila svoje nedovršeno delo o antičkoj estetici. Prevodila je sa grčkog, latinskog, nemačkog i engleskog jezika. Objavila je zbirku pesama Večeri na moru. Američki pijanista ruskog porekla Vladimir Horović, jedan od najvećih majstora klavira u istoriji muzike, rođen je na današnji dan 1. oktobra 1904. Sovjetski savez je napustio 1925. a kada se prvi put vratio 1986. doživio je trijumf na koncertima u Moskvi i Leningradu. Na današnji dan 1918. godine predvođeni engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1. oktobra 1924. godine počelo je emitovanje programa Radio Beograda. Eksperimentalne emisije krenule su 19. septembra sa predajnika u Rakovici, odakle su inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali prve koncerte pevača Beogradske opere. Od 1. oktobra svakog utorka, četvrtka i subote emitovan je redovni jednočasovni program. U programima slušaoci su mogli da čuju koncerte, vesti, obaveštenja, reklame i berzanske izveštaje. Na današnji dan 1938. godine Nemačka armija je ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma Nemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na današnji dan 1946. godine u Nirnbergu je Međunarodni vojni sud izrekao presudu ratnim zločincima fašističke Nemačke. Pred sudom su odgovarala 24 zločinca, 12 optuženih je osuđeno na smrt. Na doživotnu tamnicu osuđeni su Hess, Funk i Reder, a ostali na kazne zatvora od 10 do 20 godina. Na Nirnberškom procesu prvi put je utvrđen pojam ratnog zločina i izrečene kazne za takvo delo. Na današnji dan 1. oktobra 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina na čelu sa Mao Tse-tungom. Za prvog premijera i ministra spojenih poslova postavljen je Chu Enlai. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je umro Ivan Đaja, biolog i fiziolog, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauke i umetnosti. Đaja je rođen u Francuskoj 1884. godine. Prirodne nauke studirao je u Parizu, doktorirao je 1909. godine, predavao je na filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Osnovao je prvu katedru za fiziologiju u Srbiji. Objavio je preko 200 naučnih radova iz oblasti fiziologije. Posebno su značajni njegovi radovi iz oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. U Beogradu je 1. oktobra 1970. godine umro Petar Konjović, kompozitor i muzički pisac, najznačajniji srpski operski kompozitor. Rođen je u Čurugu 1883. godine. Muzičke studije završio je na konzervatorijumu u Pragu. Bio je upravnik više pozorišta, zatim rektor Muzičke akademije u Beogradu i upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Najznačajnija dela su mu opere Vilim Veo, Knez od Zeta, Koštana i Seljaci. Na današnji dan 1988. godine umro je srpski filmski glumac Pavle Vujsić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Najznačajnija dela su Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba. 1. oktobra 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov je postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza umjesto Andreja Gromika, koji je prethodnog dana penzionisan. Tvorac političkih i privrednih reformi, Gorbačov je bio i posljednji lider Sovjetskog Saveza.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je i današnji dan, 3. oktobar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećuljskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Out, te voditelj urednik Predrag.

Čuli ste Miloša Pavlovića, Kiku i moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima. Poslušajte Filipa Bulatovića, Gagu Dolar i Slavka Perovića.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Slavka Perovića, pevača koji je nažalost ove nedjelje preminuo u 93. godini svoga života. Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama koje su u 60. godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se Mama Juanita, pesma majci, Ja prodajem crne oči, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza. Njegove ploče izdate za diskografsku kuću Jugoton, prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsjećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije. Slavko Perović bio je apsolutni vladar tog žanra, njegov raskošni glas i jedinstvene emocije vinuli su ga u same zvezde, a pesme koje je snimio postale su vanvremenski hitovi. Njegova zaostavština danas predstavlja dragocen deo nacionalne muzičke arhive i podsjeća na zlatno doba kada su meksički ritmovi osvajali srca miliona Jugoslovena. Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na Beogradskom proleću, kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama. Perović je bio i jedan od pionira televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. sa svojim triom nastupao je u emisiji Sredom u 6, koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe televizije Beograd pod uredništvom Boška Pantića snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih. Njegovu ogromnu popularnost najbolje ilustruju prodajni rezultati. Za zagrebačku diskografsku kuću Jugoton snimio je više od 50 izdanja, a ploče su se prodavale u milionskim primjercima. Poznat je i po duetima sa Silvanom Armenulić. Slavko Perović će ostati zapamćen kao jedan od najpopularnijih pevača jugoslovenske zabavne muzike 60. godina, izvodeći zabavnu i starogradsku muziku, romanse, meksičke i grčke pesme, šansone, napolitanske melodije i kompozicije i srpske muzičke baštine. Neka mu je slava i vječna je pamjat. Poštovani slušaoci, poslušajte još jednom, sada već nažalost pokojnog, Slavka Perovića.

Ani Sabo Šurjan i Jadranki Šurjan u Nijemet te Dušanu Filakoviću u Peču i blagosloveni srećan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

svim dragim prijateljima, poznanicima koji se zovu Mihalj, Mišo, Miška, povodom imendana uz najlepše želje čestitate dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke sa sljedećim kolom.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Biljanino kolo u izvođenju Gorana Jovanovića, a vi dalje slušate zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija, u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje. Gospodji Mileni, prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom Šele prijatelji.

povodom praznika svetog velikomučenika Evstatija, članovima udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, slavu uz najlepše želje čestitaju njihovi prijatelji, odnosno ljubitelji i simpatizeri lovaca.